とは言いながら大阪の陣以来刃の下をくぐるのまさに拙者16年ぶり。首を取るのも難しい。しかし負けだけ頂戴するはさらに一苦労。不面目、不始末、死をもってさえ贖えるかどうか。にもかかわらず病気と称して出資を休み、ひたすら負けが伸びるのを待っている始末。ご家老、武士の面目の上辺だけを飾る者。